0: betlame ontso sa sebetse ke mosebetsi o hlaile ka mona o tree le tlo hlapisa di fariki.
1: Get free music on mdundo.com.
0: Joao.